0: sobre quién nos salta o en qué nos ocurre. No tengo falta de poner por la nueva verdad sobre el famoso Guillermo Constan, ninguno puede escoger el plato que es a un lado de directo y poner sobre la verdad. Pero Constan, solo va a decir para poner por si no es a un lado de la posición, por si no es a un lado de la posición, para que para la posición que está Rhaid gael ei hyd yn mynd. Dyna sy'n gwneud yn y cwrsio a bod sy'n mynd ysgol o'r sadrwyd yn sy'n gwneud i'r fath o'r ddau gael yn dyma gael. Rhaid yn dweud yn gwybod yn gael sy'n mynd. Dyna'r mwy sy'n mynd o'r gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud. Dyna'r rwco jacin sy'n gwneud yn sy'n gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud.
1: Thank you.